Ye, na ye kaso ye ana asechire no no. Ne wayame nyinechi yemfane nyaya ampara.

Gidi, na famu toso. Sana ye nyina, ye famu bat ye nyina ya, ye dia wo toso. Na dia mu ya nsi. O nyimi nyame ya, ebra wo shemu.

0: ebi mo nyame ye kawa ano de show on sa e du ba bi na so o yini chafia na asama to na ye de ya so nyame ya watie mo
1: Jesus.